ɔkokoodurumu ɔkokoodurufoɔ nyansamu nyansafoɔ nimdeɛ mu nimdifoɔ wɔaba atenase koko w'anim amansan ɛtaa w'akyi